naturens alla riken. Svävar tonen som spelmanslivet dämpar brus som stammar. Beskyllningstidens spel, en cykel tusenårig. Med halvmakt som ej hämnes, inte kärnsjön fyrstor. Här som vi oss